men det er gode til at få almindelige hverdagsting til at lyde fantastisk. TV2, vil du danse med mig? Det var også Mr. Big to be with you. Shakira med Wycliffe Team. Det her, det er Hips Don't Lie.

0: Hvor er dagens håber? Det var Paul Krebs til Boney M, Liz Mitchell og Ma Baker. Efter det, Michael Jackson, Billie Jean, her på Alfa.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Bruce Springsteen, Hungry Heart, og selvfølgelig her sammen med hans E Street Band. Sangen her er at finde på soundtracket fra filmen Dirty Dancing. I morgen er det en stor dag for Michael Falk. Han bliver nemlig 70 år, og det kan vi godt tyvstarte lidt med her allerede her tirsdag aften. Tillykke til Michael Falk. Her er Nye Tider. Der er ikke

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Anne Linnet også under den hvide bro. Earth, Wind and Fire, September. Den passer jo på den her måned. Og når vi sådan er midt i måneden, jamen så går det jo nok nærmest bare begge veje. Ja. Lad os lytte på den her dejlige disco-hitter.

DNCV, Take by the Ocean. The Pest Mode, også Personal Jesus tidligere. Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Så er det svenske Ace of Base, The Sign.

Billy Joel på Radio Alfa, Uptown Girl. Og så velkommen her til Late Night den her tirsdag aften. Jeg er Søren Dahl, jeg er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18.